o flight in out of o a cosi wa fe wa no kwa wa wa sa fe wa ho ko tu ye fang fang wa fan ni de pe mo no ta li ta le ko do bi mo zo lu su da ka nga tonga wo ngo na du nga lu ya pe nga lu pe ta ko ka la mo ku ya o e fi fi ni fo ta ngo ka ma li nga me ko do bi nga fi tu wo ngo na tu e da ko ka la ma wa fa la ya tu si ka tu la ke ka nga ma mo tu lu mo nga o e ma ma hi a fa tu ko ding mo do ni a pi ho wa te ba mo mo tu lu do bi ha ta pa ko lo bi fa no wa ko la ma ni o ta ta bi nga lu ya ambo nga lu pe ma da nga da ko la ma fe fini ko da u fa fa lo tu ya ai fang fang o fa le mi te